0: Kumo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopoll. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Emo FM.
3: Ni gote tujetab mwa in Emo FM. Yuto kingololen tesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano kokibororiet? Ago une olekibendi? Une sobetab chitab Kalenjin nguni?
4: Nai chechang agobo bolotet ak olewoldoi sobetab chitab Kalenjin.
3: Mwa kou yeu.
5: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, ajiandikishe kwa SHA. Ukishajiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi.